She is my baby. Go tsho go jang bona le bona re ke tsimela di ntle tsa ditaba ge re boa re tsenela gore ke belo gore setlhopa se se ka e hlebana. Re ya go gore ke belo gore gone bile ke bakala re motse ke mo se mararo go tsho irele ya pele. Re tlo go gore ka ira bidi di tla pre fetogile biang.